en gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å vite, eller kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre om avokadoskader, fordi 15% har skadet seg når de skulle kutte avokado, viser en undersøkelse. Vi skal også høre at Norwegian hadde rekordmye passasjerer I september, og fyllingsgraden økte også I samme måned. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup, og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og 1 av 3 avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener jeg at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskader nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det altså kvinner og personer under 44 år som overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet. Av disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

Så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det Jan Christian og hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal de få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Tro det eller ei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabilt på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og 1 poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det altså en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi vant til. Da det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Vi har hatt en liten samtale her før sendingen skulle starte, og vi enige. Det er ikke bare greit at det lørdag, det akseptabelt, og jeg tror faktisk det et folkekrav. Og nå det innfridd. Tenk om politikerne hadde innfridd på samme måte, va? Det hadde vært stas. Godt ikke valg før til neste år, kommune- og fylkestingsvalg. Da går det an å si hva man mener, sånn på ordentlig. Men det får vi ta da. Jeg har en kaffepause-sending klar. Hei forresten, jeg heter Endre Lundgren. Det navnet du skal bruke hvis du skal søke meg opp på sosiale medier. Ikke fordi du skal liksom snoke i det jeg driver med, men jeg foretrekker at du tar kontakt den veien, for da bruker du noe du bruker selv. Om det Snap, eller om det Face, eller hva det det velger du selv, men så sender du meg en melding derfra, så tar vi snakken om låter og om quiz og alt mulig annet etter hvert. Lørdagen, ellers som helt sett vanlig, får kaffepausen stel, og vi starter med musikk.

0: så nei.
1: Vi kommet til almanakken, og vi skriver den 10. Oktober i dag, og dette en helt spesiell dag for Fritjof, Fritz og Frida, som har navnedag i dag. Fritjof har dukket opp i almanakken her i Norge, fordi Fritjof Nansen ble født den 10. oktober, tilbake i 1861. Ellers så det nasjonaldag i Taiwan i dag, eller Republikken Kina, som de også kjent som. Fiji har nasjonaldag i dag, og så det verdensdagen for psykisk helse. Vi har litt historie å ta av også. Vi har den abdiserende kong Christian Fredrik, som forlater landet, og det gjør han i 1814. Da har Danmark, Norge vært med å tape Napoleonskrigen og sånne ting, og Norge skal etter hvert bli svensk. Sognsvannbanen dukker også opp på listen her i dag, og den har du kanskje tatt hvis du har vært en tur innom hovedstaden. Den åpnet i alle fall for ordinær trafikk, og det tilbake i 1934.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

har begynt å quizze. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

God musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Husker du den gamle blå tikronen på papir? Den hadde jo Fridtjof Nansen på seg. Dette her er med andre ord den gamle blå tikronelappendagen. Det er nemlig fødselsdagen til Fridtjof Nansen. Han ble født den 10. oktober 1861. Og det betyr også at det er derfor vi har Fridtjof som navnedag i dag. I tillegg Fritz og Frida. Gratulerer med dagen forresten. Og da har vi nevnt Nansen, ja. Vi kan nevne Verdi også. Giuseppe Verdi, den italienske operakomponisten. Han ble født i 1813 og døde i 1901. Skal vi se hvem andre er det vi kan ta med oss i oversikten her da? Vi kan ta med oss Gavin Newsom. Han er jo California-guvernør, driver og troller Trump om dagen. Født i 1967, vi har Tanya Tucker, hun er amerikansk country-musiker. Hun er født i 1958, og så tar vi med oss David Lee Roth, som også er amerikansk musiker, født i 1954. Og et generelt gratulerer med dagen.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior på latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til den franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

Jeg skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som er viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, åh, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

daglig dose. Ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaming-gigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe et rom som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis, og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra det som også er en partifelle. Og den er litt viktig. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er utdannet jurist, altså kandjur, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og er nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem er denne kvinnen? Den overlater jeg til deg. Beautiful.

Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar, og hvis du nå fortsatt sitter på gjæret og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

Dette typisk en dag hvor jeg har planene klare, men hvis du nå mot formodning ikke har planene klare og har lyst til å gjøre noe som datospesifikt, og du har en håndveske, og dette gjelder jo også hankjønn som har håndvesker, finnes både maskuline og feminine vesker for begge kjønn her. Det I alle fall den store håndveskedagen I dag. Kjenner du en trommeslager? Og her går jeg ut fra at begrepet forholdsvis vidt definert, og at det handler om alt fra trommeslageren I skolekorpset til trommeslageren I et band. Det I alle fall klem en trommeslager I dag. Jeg kjenner en trommeslager, men han så langt unna, og så jeg ikke sikker på om han setter pris på en klem fra meg, for å være helt ærlig. Og hvis alt skulle gå dårlig, kjøp en sånn kakemiks på vei hjem, og dekorer den kaken, for det kakedekoreringsdagen I dag. Og jeg har en knapp på både Simon og Nonstop.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Husker du den dagen hvor vi ble kjent med at Tjernobyl-kraftverket i daværende Sovjetunionen, nå Ukraina, hadde hatt en massiv eksplosjon? Husker du TV-bildene derfra, om advarslene som gikk på TV, og det er vel sånn at den fortsatt ikke skal spise sopp og bær fra visse fjellområder i Norge på grunn av radioaktivitet? Vel, Tjernobyl er kanskje den du kjenner best til, men da har det vært flere kjernefysiske ulykker gjennom årene, og vi skal helt tilbake, hadde den sagt, i 1774, det skal vi ikke, det blir feil årstall, der er vi 1957, for da var det brann i et atomkraftverk som et Windscale, det ligger i Storbritannia, og var deres aller første atomreaktor, og den var nær ved å skape en voldsom atomkatastrofe. Nå klarte de å slukke brann, og historien jeg har funnet sier ingenting om det har vært skader eller noe sånt i forbindelse med den brannen, men brann var det.

du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å vite, eller kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre om avokadoskader, fordi 15% har skadet seg når de skulle kutte avokado, viser en undersøkelse. Vi skal også høre at Norwegian hadde rekordmye passasjerer I september, og fyllingsgraden økte også I samme måned. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup, og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og 1 av 3 avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Og Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett, altså, gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Tror det nei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabilt på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det også en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages seint, det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Denne timen skal vi høre at I Norge det over 1 million mennesker som har over 1 million kroner I formue. Hva med deg? Vi skal også høre at ikke alle var der for å spise, ikledd smitteverndrakter, møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant på Hønefoss denne uka. Vi skal også høre at 75% av befolkningen bruker nå synshjelpemidler, ganske vanlig når man blir litt eldre. 69% går med briller. Og arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer I norsk gravfelt, som allerede var stort. Nå blir det enda større, og litt mer om det får du altså denne timen. Vi skal også høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har de opplevet at salg av soveørepropper øker kraftig. Det mye annet denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at I hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover I uka. Ventet temperaturer opp I 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme I Midt-Norge. Litt regn hver dag I neste uke, opp igjen 12 grader, som blir litt kjøligere utover mot helga. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag I neste uke. Roer seg litt ned mot helga og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner i inntekt altså.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som sto utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye

at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet I år.

Vipps er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vipps I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vipps. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vipps. Det var I 2022 at norske Vipps og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vipps I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vipps også I Danmark og Finland.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometeret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometeret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord, og funnet er gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Anne-Lene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama I går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård I Toscana I Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Vi har hatt en liten samtale her før sendingen skulle starte, og vi enige. Det er ikke bare greit at det lørdag, det akseptabelt, og jeg tror faktisk det et folkekrav. Og nå det innfridd. Tenk om politikerne hadde innfridd på samme måte, va? Det hadde vært stas. Godt ikke valg før til neste år, kommune- og fylkestingsvalg. Da går det an å si hva man mener, sånn på ordentlig. Men det får vi ta da. Jeg har en kaffepause-sending klar. Hei forresten, jeg heter Endre Lundgren. Det navnet du skal bruke hvis du skal søke meg opp på sosiale medier. Ikke fordi du skal liksom snoke i det jeg driver med, men jeg foretrekker at du tar kontakt den veien, for da bruker du noe du bruker selv. Om det Snap, eller om det Face, eller hva det det velger du selv, men så sender du meg en melding derfra, så tar vi snakken om låter og om quiz og alt mulig annet etter hvert. Lørdagen, ellers som helt sett vanlig, får kaffepausen stel, og vi starter med musikk.

man får svar når man ytrer seg i massemediene. Vi skal ikke kalle det det. Vi kaller det den trådløse. Jeg synes det et godt navn på radio. Eller lydmedier, som det nå vel egentlig heter. Jo, jeg snakket jo litt om lørdag, og at det var en fin dag. Og så får jeg en ganske sånn kontant melding tilbake her. Og den kommer fra Rune. Han sier, Endre, helt ærlig, lørdager lette å elske. Dette som å få sjokoladekake når du egentlig skulle ha brokkoli. Utfordringen å elske brokkoli som sjokoladekake. Vi høres på tirsdag, sier han. Alright, nei, men jeg tar den utfordringen på strak arm. Brokkoli for life, eller noe i den retning. Vi har en quiz som like om hjørnet her nå, og jeg håper du klar. Godt tema, gode ledetråder, og så vel enkle spørsmål om du klarer å legge en og en sammen og få to.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger har jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger i dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitt lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi kommet til Almanakken, og vi skriver den 10. oktober I dag, og dette en helt spesiell dag for Fritjof, Fritz og Frida, som har navnedag I dag. Fritjof har dukket opp I Almanakken her I Norge, fordi Fritjof Nansen ble født den 10. oktober, tilbake I 1861. Ellers så det nasjonaldag I Taiwan I dag, eller Republikken Kina, som de også kjent som. Fiji har nasjonaldag I dag, og så det verdensdagen for psykisk helse. Vi har litt historie å ta av også. Vi har den abdiserende kong Christian Fredrik som forlater landet, og det gjør han I 1814. Da har Danmark, Norge vært med å tape Napoleonskrigen og sånne ting, og Norge skal etter hvert bli svensk. Sognsvannbanen dukker også opp på listen her I dag, og den har du kanskje tatt hvis du har vært en tur innom hovedstaden. Den åpnet I alle fall for ordinær trafikk, og det tilbake I 1934.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi har begynt å kvisse. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten. Got introduced to you by a friend.

Husker du den gamle blå tikronen på papir? Den hadde jo Fridtjof Nansen på seg. Dette her er med andre ord den gamle blå tikronelappendagen. Det er nemlig fødselsdagen til Fridtjof Nansen. Han ble født den 10. oktober 1861. Og det betyr også at det er derfor vi har Fridtjof som navnedag i dag. I tillegg Fritz og Frida. Gratulerer med dagen forresten. Og da har vi nevnt Nansen, ja. Vi kan nevne Verdi også. Giuseppe Verdi, den italienske operakomponisten. Han ble født i 1813 og døde i 1901. Skal vi se hvem andre er det vi kan ta med oss i oversikten her da? Vi kan ta med oss Gavin Newsom. Han er jo California-guvernør, driver og troller Trump om dagen. Født i 1967, vi har Tanya Tucker, hun er amerikansk country-musiker. Hun er født i 1958, og så tar vi med oss David Lee Roth, som også er amerikansk musiker, født i 1954. Og et generelt gratulerer med dagen.

var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til den franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

Jeg skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som er viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et vel endt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepen inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

you're likable and memorable. Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bittelitt da. Vi har passert den første timen I hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå, og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til I kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tro meg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Og forsvarsminister og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

0: Tears back that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Det er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

Det var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Husker du den dagen hvor vi ble kjent med at Tjernobyl-kraftverket I daværende Sovjetunionen, nå Ukraina, hadde hatt en massiv eksplosjon? Husker du TV-bildene derfra om advarslene som gikk på TV og det ble sånn at den fortsatt ikke skal spise sopp og bær fra visse fjellområder I Norge på grunn av radioaktivitet? Vel, Tjernobyl kanskje den du kjenner best til, men da har det vært flere kjernefysiske ulykker gjennom årene. Og vi skal helt tilbake, hadde den sagt, I 1774, det skal vi ikke, det blir feil årstall, der vi I 1957. For da var det brann I et atomkraftverk som heter Windscale, det ligger I Storbritannia, og var deres aller første atomreaktor, og den var nær ved å skape en voldsom atomkatastrofe. Nå klarte de å slukke brann, og historien jeg har funnet sier ingenting om det har vært skader eller noe sånt I forbindelse med den brannen, men brann var det.

noen gang sittet med tanken på hvor er politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i ratt og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet. Høsten

men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Tusenvis av demonstranter har pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at I hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover I uka. Ventet temperaturer opp I 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme I Midt-Norge. Litt regn hver dag I neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag I neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum I en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det altså kvinner og personer under 44 år som overrepresentert I tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har I over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som daglig leder I Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett, altså, gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Tro det eller ei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det også en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting I hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det altså en undersøkelse Norstad har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de bortreist. Og faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Manamana. Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Sebastian Yttrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Yttrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuerapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Denne timen skal vi høre at I Norge det over 1 million mennesker som har over 1 million kroner I formue. Hva med deg? Vi skal også høre at ikke alle var der for å spise, ikledd smitteverndrakter, møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant på Hønefoss denne uka. Vi skal også høre at 75% av befolkningen bruker nå synshjelpemidler, ganske vanlig når man blir litt eldre. 69% går med briller. Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer I norsk gravfelt, som allerede var stort. Nå blir det enda større, og litt mer om det får du altså denne timen. Vi skal også høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har de opplevet at salg av soveørepropper øker kraftig. Det mye annet denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. I inntekt altså.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som stod utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

Vips er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

Goodbye. Det er faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometeret. Det er altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometeret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingene startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord, og funnet er gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Annelene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det.

Er du lei av en partner som snorker? Du ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er altså en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og internasjonalt.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakilakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakilakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Vi har hatt en liten samtale her før sendingen skulle starte, og vi enige. Det er ikke bare greit at det lørdag, det akseptabelt, og jeg tror faktisk det et folkekrav. Og nå det innfridd. Tenk om politikerne hadde innfridd på samme måte, va? Det hadde vært stas. Godt ikke valg før til neste år, kommune- og fylkestingsvalg. Da går det an å si hva man mener, sånn på ordentlig. Men det får vi ta da. Jeg har en kaffepause-sending klar. Hei forresten, jeg heter Endre Lundgren. Det navnet du skal bruke hvis du skal søke meg opp på sosiale medier. Ikke fordi du skal liksom snoke i det jeg driver med, men jeg foretrekker at du tar kontakt den veien, for da bruker du noe du bruker selv. Om det Snap, eller om det Face, eller hva det det velger du selv, men så sender du meg en melding derfra, så tar vi snakken om låter og om quiz og alt mulig annet etter hvert. Lørdagen, ellers som helt sett vanlig, får kaffepausen stel, og vi starter med musikk.

man får svar når man ytrer seg i massemediene. Vi skal ikke kalle det det. Vi kaller det den trådløse. Jeg synes det et godt navn på radio. Eller lydmedier, som det nå vel egentlig heter. Jo, jeg snakket jo litt om lørdag, og at det var en fin dag. Og så får jeg en ganske sånn kontant melding tilbake her. Og den kommer fra Rune. Han sier, Endre, helt ærlig. Lørdager lette å elske. Dette som å få sjokoladekake når du egentlig skulle ha brokkoli. Utfordringen å elske brokkoli som sjokoladekake. Vi høres på tirsdag, sier han. Alright, nei, men jeg tar den utfordringen på strak arm. Brokkoli for life. Eller noe i den retning. Vi har en quiz som like om hjørnet her nå, og jeg håper du klar. Godt tema, gode ledetråder, og så vel enkle spørsmål om du klarer å legge en og en sammen og få to.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitt lite

Vi kommet til Almanakken, og vi skriver den 10. oktober I dag, og dette en helt spesiell dag for Fritjof, Fritz og Frida, som har navnedag I dag. Fritjof har dukket opp I Almanakken her I Norge, fordi Fritjof Nansen ble født den 10. oktober, tilbake I 1861. Ellers så det nasjonaldag I Taiwan I dag, eller Republikken Kina, som de også kjent som. Fiji har nasjonaldag I dag, og så det verdensdagen for psykisk helse. Vi har litt historie å ta av også. Vi har den abdiserende kong Christian Fredrik som forlater landet, og det gjør han I 1814. Da har Danmark, Norge vært med å tape Napoleonskrigen og sånne ting, og Norge skal etter hvert bli svensk. Sognsvannbanen dukker også opp på listen her I dag, og den har du kanskje tatt hvis du har vært en tur innom hovedstaden. Den åpnet I alle fall for ordinær trafikk, og det tilbake I 1934.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi har begynt å quizse. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Jeg elsker god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Husker du den gamle blå tikronen på papir? Den hadde jo Fridtjof Nansen på seg. Dette her er med andre ord den gamle blå tikronelappendagen. Det er nemlig fødselsdagen til Fridtjof Nansen. Han ble født den 10. oktober 1861. Og det betyr også at det er derfor vi har Fridtjof som navnedag i dag. I tillegg Fritz og Frida. Gratulerer med dagen forresten. Og da har vi nevnt Nansen, ja. Vi kan nevne Verdi også. Giuseppe Verdi, den italienske operakomponisten. Han ble født i 1813 og døde i 1901. Skal vi se hvem andre er det vi kan ta med oss i oversikten her da? Vi kan ta med oss Gavin Newsom. Han er jo California-guvernør, driver og troller Trump om dagen. Født i 1967, vi har Tanya Tucker, hun er amerikansk country-musiker. Hun er født i 1958, og så tar vi med oss David Lee Roth, som også er amerikansk musiker, født i 1954. Og et generelt gratulerer med dagen.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og så engasjert. Og så tenker jeg, jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi har kommet halvveis med bittelitt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg, og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe etter rommet som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

vi kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, det er i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undrer hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne

Dette er typisk en dag hvor jeg har planene klare, men hvis du nå mot formodning ikke har planene klare og har lyst til å gjøre noe som er datospesifikt, og du har en håndveske, og dette gjelder jo også hankjønn som har håndvesker, finnes både maskuline og feminine vesker for begge kjønn her. Det er i alle fall den store håndveskedagen i dag. Kjenner du en trommeslager? Og her går ut fra at begrepet er forholdsvis vidt definert, og at det handler om alt fra trommeslageren i skolekorpset til trommeslageren i et band. Det er i alle fall klem en trommeslager i dag. Jeg kjenner en trommeslager, men han så langt unna, og så jeg ikke sikker på om han setter pris på en klem fra meg, for å være helt ærlig. Og hvis alt skulle gå dårlig, kjøp en sånn kakemiks på vei hjem, og dekorer den kaken, for det er kakedekoreringsdagen i dag. Og jeg har en knapp på både Simon og Nonstop. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Husker du den dagen hvor vi ble kjent med at Tjernobyl-kraftverket I daværende Sovjetunionen, nå Ukraina, hadde hatt en massiv eksplosjon? Husker du TV-bildene derfra, om advarslene som gikk på TV, og det vel sånn at den fortsatt ikke skal spise sopp og bær fra visse fjellområder I Norge på grunn av radioaktivitet? Vel, Tjernobyl kanskje den du kjenner best til, men da har det vært flere kjernefysiske ulykker gjennom årene, og vi skal helt tilbake, hadde den sagt, I 1774, det skal vi ikke, det blir feil årstall, der vi 1957, for da var det brann I et atomkraftverk som et Windscale, det ligger I Storbritannia, og var deres aller første atomreaktor, og den var nær ved å skape en voldsom atomkatastrofe. Nå klarte de å slukke brannen, og historien jeg har funnet sier ingenting om det har vært skader eller noe sånt I forbindelse med den brannen, men brann var det.

Har du noen gang sittet med tanken på hvor er politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet. Let's go!

Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover, i den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takk for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjekt Kiel gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakilakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakilakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å vite, eller kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre om avokadoskader, fordi 15% har skadet seg når de skulle kutte avokado, viser en undersøkelse. Vi skal også høre at Norwegian hadde rekordmye passasjerer I september, og fyllingsgraden økte også I samme måned. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup, og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og 1 av 3 avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover I uka. Ventet temperaturer opp I 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme I Midt-Norge. Litt regn hver dag I neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helga. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag I neste uke. Roer seg litt ned mot helga og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskader er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor

sitter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett, så gratulerer til de to. Det Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Tro det eller ei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det altså en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages seint, det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjekt Kiel gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Denne timen skal vi høre at I Norge det over 1 million mennesker som har over 1 million kroner I formue. Hva med deg? Vi skal også høre at ikke alle var der for å spise, ikledd smitteverndrakter, møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant på Hønefoss denne uka. Vi skal også høre at 75% av befolkningen bruker nå synshjelpemidler, ganske vanlig når man blir litt eldre. 69% går med briller. Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer I norsk gravfelt, som allerede var stort. Nå blir det enda større, og litt mer om det får du altså denne timen. Vi skal også høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har de opplevet at salg av soveørepropper øker kraftig. Det mye annet denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Det å ha en million kroner høres ganske mye ut, men det ikke lenger unormalt. Det over en million nordmenn som har over en million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen etter særfradrag. Det en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. Inntekt altså.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som sto utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

Vipps er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vipps I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vipps. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vipps. Det var I 2022 at norske Vipps og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vippse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vipps I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vipps også I Danmark og Finland.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometeret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometeret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord, og funnet gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Anne-Lene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det.

0: girl.
1: Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn har blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

John Mayer heter den här karln. When I get tongue tied, when I

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Ja, men en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Du hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: Mannes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradion.